حضرت کلام صاحب جن جی مجھ کے آواز میں کلام دی رہی آکاشوانی جی سندھی سرس آئے یار پیش آئے تفسرو اگست 2026 تے تبت سے لگندڑ سرحد میں نیپال جے رسوا علاقے میں بہتے کوشی ندی میں اوچتے بورڈ اچھن سبب نیپال میں فلیش فلڈس میں اوچتے آلا بورڈ میں 300 کھن بھارتی گھر تھی ہے

سعود اپنے خبر کا حصہ میں پروگرام کھانے کے روانی کی قسمت میں ایک دفعہ بھی رکھا حاضر تھے ہیں. پاڑسی ملک میں رشوت جو اترو تک مضبوط جا رہا ہے جو عوام کے ہلاک کر چکا ہے. پیسہ وابستہ سندھ ایکسپریس میں کینجر اسلم بگیو آرٹیکل لکھو ہے جن جو ٹائٹل ہے ملک میں کرپشن جو مضبوط یار لکھن تھا. پاکستان میں کرپشن کو نئی گال کون آئے پر ڈاکن کا کرپشن کے پورے نظام سے کم کرے رہی ہے. ملک میں حکومت جو خاتمہ پن چونڈل نمائندن تے کرپشن جا الزام ہانے کرے کہ ویندو ہے. تازہ پن کرپشن جے کرے بہتر حکومت نہ ہونے جو گالیں تھی رہی ہیں. حمد جی گال ہے تو کرپشن ہر حکومت ہر دور میں تھی رہی ہے. فرق اترو یہ ہے جو اگے یا لکی چوری تھی ہاں ان کے خلیام کر پائیں ادارن کی سرپرست سے حاصل ہے. سوشل میڈیا کے دور میں ان کے اسٹریٹجک نیسیسٹی جو نالو ڈنو ہے چو مو چوری کے حق سمجھی رہے ہیں. رسن بگی پنج آرٹیکل میں لکھن تو ارسو چوتھا فطری طور سیاسی انسان فطری طور سے سیاسی جانور ہے پر پاکستان میں اصل اقتصادی جانور بنائے چڈی ہے. ایک پولیس والوں مہینے کے ڈیزل کا پیسہ پان بھرے تو تین کر چالان میں کمیشن کڑے تو. ایک وزیر عوام کی قسمت جو منشور کھنی اچے تو پر پنج سال میں ٹے کارخانہ لگائے تو. ہاں سوال یہ ہے تو ڈوہی کیر آئے فرض یہ آئی اور ناظم نظام جو ایمانداری کے بےوقوفی قرار تو دے. اتنے کرپشن ہانے کرائم نہ رہو ہے ایک سماجی معاہدہ بن جی ہے. اسی سب خاموش وٹنس آئیں اصا پان بجلی جو میٹر سلو کرانے لائے لائن مین کے 500 روپے ڈیوں تھا پوئے ٹی وی تے وڈے واقعے سے کرپشن جو ماتم تا منائیں. شفائر انٹرنیشنل جو 2005 کی رپورٹ مطابق پاکستان کرپشن کے انڈیکس میں 180 ملکن میں 133 نمبر تے آئے. گزرے پنج سالن میں اصا 10 پوائنٹ ہیٹ لئی چکا ہوں پر یہ انگ اخر تو فقط اد حقیقت تا بدائیں. اصل کرپشن جو اندازو اڑے منصوبن میں لگائے ہوئے جے کاغذن تے 100% مکمل آئیں پر زمین تے آئیں کون حقیقت میں آئیں کون. انہوں دوان میں لگائے جے اسپتالن جے اسٹاک میں پر مریضن کے باہر خریدی کرنی پن. انہوں اسکالرشپ میں لگائے جے غریب شاگرد بدنام باسر جے بھائٹے کے تھی ملن. رسن بگیو پنج آرٹیکل میں لکھندہ کہ سندھ میں ہاؤسنگ اسکیم کا وٹی کرے عوامی بھلائی کے رتھان تائیں پنجاب میں میٹرو کا وٹی صحت کارڈ تائیں وفاق میں آئی پیز کے معاہدن کا قرض تائیں ہر وڈے فائل کے پویاں ایک کمیشن کی کہانی چھپل ہے. سوال یہ ہے تو پیسے چوری تو تھے مسئلہ یہ ہے تو چوری کے ہانے پالیسی جو حصہ بنایا ہوا ہے. سب کا افسوس کی گال ہے تو حساب جا ادارہ پان حساب کے زد میں آئیں

ناتا شوانیجی سندی سرس بودیره تانا خان اجازت بطن آگمی ایک دفع بیر رکشہ بندن جی شبتی وار جمع دائنی داسی تانا خان اجازت بطن آسی بری آنسا ملاقات تین دیز سنن صبح جو بھارتی وقت مطابق ساڑھے چاہتے ہیں تیسی دینی نو موکل سدائیں کر

0: بتایا کہ مزید 558 افراد کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے، جس سے سرحد کی دونوں جانب لاپتہ افراد کی مجموعی تعداد 1468 ہو گئی ہے۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش اور دریاؤں کے کنارے اور دور دراز آبادی سے بہہ کر آنے والی لاشوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں، تاہم خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ بھوٹے کوشی دریائی نظام کے سرچشمے کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلا آ سکتا ہے، جس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امداد کارروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیپال کے سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اس تباہی کے بعد بھارت نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے۔ لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے بھارتی شہریوں کی موجودہ صورتحال اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فوری کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام، دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ نے لاپتہ افراد کا سراغ لگانے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مدد کی خاطر 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے۔ ان میں ترشولی ون رن آف دا ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ سے بھی بات چیت کی اور انہیں بھارت کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مکمل امداد کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبیکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ وسطی ایشیائی ملک کے دو روزہ دورے پر جائیں گے۔ وزیر اعظم ازبیکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر تاشقند کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم صدر مرزیویف کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ ازبکستان کا چوتھا دورہ ہوگا۔ وہ اس سے قبل 2015، 2016 اور 2022 میں اس وسطی ایشیائی ملک کا دورہ کر چکے ہیں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف بھی 2018 اور 2019 میں بھارت کا دورہ کر چکے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں وسطی ایشیائی امور کے پروفیسر راجن کمار نے آکاشوانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور ازبکستان کے درمیان ہونے والے مسلسل دورے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کے لیے ازبکستان کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔
2: بھارت کو اگر یوریشیا میں کوآپریشن بڑھانا ہے تو ویسے میں مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے دیش کافی مہتوپورن ہو جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا کے دیش جو ہیں اس میں ازبیکستان بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ملٹری سب سے زیادہ پاورفل ہے۔
1: دورے کے دوران وزیر اعظم نے مودی اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل رابطے، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے روابط سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ دونوں رہنما وکست بھارت 2047 اور ازبکستان 2030 کے مشترکہ ترقیاتی ویژن کو آگے بڑھانے کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ تاشقند سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کے مالی شمولیت کے منظرنامے کو تبدیل کرنے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس اسکیم کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2014 میں آج ہی کے دن کیا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے۔ فی کھاتا اوسط جمع رقم 5,356 روپے ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یعنی شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں۔ جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس اسکیم نے

0: علاقوں افراد خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ جن دھن، آدھار، موبائل، جے اے ایم کی تسلیم سے جس میں پردھان منتری جن دھن یوجنا مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مالی امداد کی براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ منتقلی کا ایک مؤثر نظام ثابت ہوئی ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا جیسی پہل کے نتیجے میں بھارت کا مالی شمولیت کا اشاریہ 2018 میں 53.9 سے بڑھ کر 2026 میں 67 ہو گیا ہے، جو قرض، بیمہ، بچت اور ڈیجیٹل ادائیگیوں تک لوگوں کی بڑھتی ہوئی رسائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اسکیم کے طور پر جن دھن یوجنا لاکھوں محروم شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو نئی شکل دے رہی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کا 6 روزہ دورہ کریں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشول اور نیو یارک جائیں گی۔ وزیر خزانہ شکاگو میں ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کی سرکردہ کمپنیوں کے سی ای اوز، صدور اور اعلی نمائندوں سے بات چیت کریں گی۔ شکاگو میں منتخب کمپنیوں کے سی ای اوز اور اعلی قیادت کے ساتھ دو طرفہ اور بالمشافہ میٹنگیں بھی ہوں گی۔ ان میٹنگوں میں بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع، اقتصادی حالات اور بھارت و امریکہ کے درمیان کاروباری اور سرمایہ کاری شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور کینیڈا کے مالیات اور قومی محصولات کے وزیر فرانسوا فلیپ شیمپین نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارت کینیڈا وزرائے خزانہ مالی اور اقتصادی ڈائیلاگ مکمل کر لیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
2: آپ کو ہر خبر سے رکھے اپ ڈیٹ ایکسپرٹ ایٹ اے آئی آر نیوز ہندی اور پبلک پر ایٹ اے آئی آر نیوز الرٹس کو فالو کریں۔
1: بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رنگ برنگی راکھیاں باندھتی ہیں اور ان کی خوشحالی، صحت اور بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اس کے بدلے میں بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت اور ان کی مدد کا عہد کرتے ہیں اور انہیں تحائف پیش کرتے ہیں۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام میں آپ سنیں گے نعت رسول پاک.

جیسے مدینہ خود میرے سینے میں آ گیا، جیسے مدینہ خود میرے سینے میں آ گیا۔

0: جناب شمیم جیپوری، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام آج سویرے۔
1: اب سمے ہے اتہاس میں درج آج کی کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کے ذکر کا۔ آج 28 اگست ہے۔ 1904 میں کلکتہ سے بیرکپور تک پہلی کار ریلی کا آیوجن بھی آج ہی کی تاریخ کو ہوا تھا۔ اور 2008 کی اگر ہم بات کریں تو بھارتی ریزرو بینک نے 1999 اور 2000 کے سبھی نوٹوں کو پرچلن سے ہٹانے کا نرنے بھی آج ہی کی تاریخ کو لیا تھا۔ ورش 2016 میں اسرو نے شری ہری کوٹا سے اپنے اسکریمجیٹ انجن ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر کی پہلی پرایوگک اڑان سفلتا پوروک سنچالت بھی آج ہی کے دن کی تھی۔ اور اب یاد کرتے ہیں ان مہان وبھوتیوں کا جن کا آج جنم دن، جینتی یا پنیہ تھی ہے۔ تو اس کڑی میں سب سے پہلے بات شنکھو چودھری کی، آج ان کی پنیہ تھی ہے۔ ان کا جنم 25 فروری 1916 کو سنتھال پرگنا بہار میں ہوا۔ وہ بھارتیہ مورتیکار تھے۔ ان کا واستوک نام نر نارائن تھا۔ شنکھو چودھری نے پرسدھ مورتیکار رام کنکر بیج سے شکشا گرہن کی، جن سے وہ پیرس میں ملے تھے۔ شنکھو چودھری نے مورتی شلپ کے وشیوں میں مہیلا آکرتی اور ونیہ جیون شامل ہیں۔ انہوں نے میڈیا کی ایک وسترت شرنکھلا میں کام کیا۔ آپ نے لکڑی، دھاتو، ٹیراکوٹا، پرستر، جسے ہم کالا اور سفید سنگمرمر کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اپنی مورتی کلا میں پریوگ کیا۔ ان کی مورتی شلپ میں وکراکار روپ پردان کر ان کو جیونت بنانے کی کوشش ہوئی۔ آپ کو پدم شری، کالیداس سمان، آدتیہ برلا کلا شکھر پرسکار، للت کلا رتن پرسکار سے سمانت کیا جا چکا ہے۔ آج پنیہ تیتھی ہے کپل دیو دویدی کی۔ ان کا جنم 6 دسمبر 1918 کو غازی پور اتر پردیش میں ہوا۔ وہ وید، ویدانگ، سنسکرت، ویاکرن اور بھاشا کے اپرتم ودوان تھے۔ انہوں نے ان وشیوں پر 75 سے ادھک گرنتھ لکھے۔ آپ نے سوتنترتا سنگرام میں بھی بھاگ لیا اور 6 مہینوں تک کٹور کاراواس بھی بھوگا۔ کپل دیو دویدی گروکل کانگڑی وشویدیالے کے کلپتی بھی رہے۔ سنسکرت بھاشا کو لوک پریہ بنانے میں آپ کا مہتوپورن یوگدان رہا ہے۔ انہیں پدم شری، وید رتن، مہرشی والمیکی سمان، راشٹرپتی پرسکار سے سمانت کیا جا چکا ہے۔ آج جینتی ہے سوکھیات ستار وادک ولایت خان کی۔

0: فریدہ رحمان کی آواز میں ابھی آپ سن رہے تھے عبدالحمید ادم کا کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاش بانی سے اردو سروس کی نشریات. اب پیش ہے پروگرام کنٹری وائڈ.
1: یہ آکاش وانی ہے, پرستوت ہے کاریکرم کنٹری وائڈ. اس کے انترگت سنیے وشیش چرچا, بھارت کی پراچین وراثت سارناتھ کی ویشوک پہچان. اس میں بھاگ لے رہے ہیں ورشٹ پترکار روشن لال گوڑ. کاریکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آکاش وانی سنواددتا نکھل کمار.
2: روشن جی, کاریکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے.
3: دھنیواد
2: روشن جی. سارناتھ کو یونیسکو کی وشو دھروہر سوچی میں شامل کیا جانا بھارت کے لیے ایک بڑی اپلبدھی, اسے ہم سانسکرتک اپلبدھی بھی کہہ سکتے ہیں. ساتھ ہی اس کا سبھیتاگت اور کوٹنیتک مہتو بھی ہے, خاص طور پہ ایسے سمے میں جب بھارت بودھ دیشوں کے ساتھ اپنے سانسکرتک سمبندھوں کو لگاتار مضبوط کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک نئی اپلبدھی ہمارے پاس آئی ہے تو سارناتھ اس پوری رڑنیتی میں ایک مہتوپورن سیتو بن سکتا ہے؟
3: بالکل. دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی دھروہر ہیں لگ بھگ 45 ہیں جو یونیسکو کی سوچی میں آئے ہیں, اور سارناتھ کا یونیسکو کی سوچی میں آنا بہت بڑی گرو کی بات ہے. اس لیے ہے کہ بودھ دھرم کی شروعات ہی بھارت سے ہوئی تھی اور بھارت سے شروع ہو کر یہ جاپان تک گیا. آج لگ بھگ دنیا کی 7% آبادی ایسی ہے جو بودھ دھرم کو مانتی ہے, اور بھارت کو سارا کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ بھگوان بدھ کا جنم بھلے ہی لمبنی میں ہوا ہو لیکن انہیں گیان پراپت بودھ گیا میں ہوا, ان کا نروان بھی کشی نگر میں ہوا, اور جو پہلا اپدیش تھا وہ سارناتھ میں انہوں نے دیا. تو اس طرح سے بھارت کے لیے یہ بہت ہی بڑی اپلبدھی ہے کہ جہاں سے بھگوان بدھ نے اپنی یاترا شروع کی, اپنی دھرم کی یاترا, اپنے اپدیشوں کی یاترا انہوں نے شروع کی, وہ یاترا آج پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. تو اس لیے بھارت کے لیے بہت مہتوپورن ہے. اور آپ نے کوٹنیتک طور پر کہا تو اس کارن جو بھگوان بدھ کے جو اپدیش ہیں اور جو دھرم ہے بودھ دھرم, اس کے کارن پوری دنیا میں اور خاص کر جو بودھ دیش ہیں
2: جی,
3: ان میں جو بھارت کی سمان ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جاپان کے جو پورا ایک پرتنیدھی منڈل آیا تھا, جاپان کا ایک گورنر, ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے پورا فوکس ہی بودھ سرکٹ جو ہے ان پر کیا تھا. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں جہاں جہاں بودھ ہماری استوپ ہیں, جو بودھ سرکٹ ہیں وہاں آئیں اور اس کا پرچار کریں آگے. تو یہ کوٹنیتک طور پر, سانسکرتک طور پر بھارت کی بہت بڑی اپلبدھی
2: جی. روشن جی, سارناتھ وہ استھان جہاں پر بھگوان بدھ نے اپنا پہلا اپدیش دیا تھا اور اب جا کر کے اسے یونیسکو کی ویشوک مانیتا ملی ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کو بودھ درشن اس کی مول بھومی کے روپ میں دنیا کے سامنے ہمیشہ ہم پرستت کرتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اہنسا اور شانتی کی بات ہوتی ہے تو ہم ان بھگوان بدھ کے وچاروں کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. تو جو ہمارا مول درشن رہا ہے آدھیاتمک روپ سے, سانسکرتک روپ سے, اس کا کتنا مہتو ہے آج کے سمے میں؟
3: دیکھیے, آج تو بہت ہی ادھک ہے. اس لیے ہے کہ ساری دنیا میں جس طرح سے ایک کمپٹیشن چلا ہوا ہے, ایک اپبھوکتا واد چل رہا ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ پشچم میں کس طرح سے یدھ کی استھتی ہے, تو ہم لوگ سب یہی چاہتے ہیں کہ بھگوان بدھ کا جو سندیش ہے کہ اہنسا ہونی چاہیے, اسی اہنسا کے لیے ہمارے جتنے بھی ہمارے دیش کے راجنیتک ہیں جب وہ انتراشٹریہ منچوں پر جاتے تو اہنسا کے

0: بلی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ بامن نے اپنے وجود کو پوری طرح پھیلا دیا۔ چھوٹا نظر آنے والا وہ بونا اتنا بڑا ہو گیا کہ صرف اس کے دو قدموں میں پوری زمین سما گئی اور تیسرے قدم کے لیے کوئی گنجائش نہ رہی۔
1: جب بامن نے بلی سے پوچھا کہ میں تیسرا قدم کہاں رکھوں تو اس نے کہا میرے سر پر رکھ لیجیے۔
0: بامن نے ایسا کیا ہی تھا کہ بلی دھرتی میں دھنستا چلا گیا اور پاتال میں پہنچ گیا، اور اس طرح دیوتاؤں کو راکشسوں اور ان کے راجا بلی سے نجات مل گئی۔
1: بلی کے اسی واقعے کو یاد کر کے برہمن وہ رکشا سوتر باندھتے جو تحفظ کی علامت بن چکا تھا۔
0: اس موقع پر یہ منتر پڑھا جاتا۔

0: تاریخ میں بارہا ایسے مواقع آئے جب اس آن بان اور یقین کی آزمائشیں ہوئیں۔
1: دیوتاؤں اور دانووں کی جنگ میں جب اندر گھبرا گئے تھے تو اس وقت اندرانی نے کہا تھا،
0: آپ ہرگز نہ گھبرائیں، میں آپ کے ہاتھ میں ایک حفاظتی ٹور باندھ دیتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ فتح آپ کی ہی ہوگی، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
1: سکندر اور پورس کے درمیان ایک زبردست جنگ تاریخ کے صفحات پر آج بھی ثبت ہے۔
0: بظاہر اس جنگ میں سکندر کو فتح نصیب ہوئی تھی،
1: لیکن سکندر کی فتح کا اصل سبب اس کی محبوبہ تھی، جس نے پورس کے ہاتھ پر راکھی باندھ کر اس سے عہد لیا تھا۔

کا ایک اور واقعہ تاریخ کے اوراق پر جگمگا رہا ہے. جب قرون وسطی میں ایسی ہی ایک آزمائشی گھڑی سے دو چار تھی رانی کرموتی.

0: ہمایوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس راکھی نے نہ جانے کتنی قربانیوں اور آزمائشوں کو دعوت دی ہے۔ آئیے تاریخ کا ایک اور ورق الٹے، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کا دور حکومت اور لال قلعے میں راکھی کا دن۔
1: پرورتگار عالم، یہ گناہگار ناچیز بندی تیری درگاہ میں سجدہ ریز ہے اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا کرتی ہے کہ اگر میرا بیٹا جیل سے رہا ہو کر بخیریت واپس آئے گا تو میں تیرے نیک بندی حضرت خواجہ بختیار کاکی علا رحمت کے مزار پر پھولوں کی چار

0: ممتاز.
1: میرے مالک، آپ کی ندامت اور پشیمانی کا سبب ہم کچھ سمجھے نہیں.
0: یہی تو مصیبت ہے بیگم، کہ ہر بات کو سمجھنا آسان نہیں. تمہیں یاد ہے آج سلونوں کا تہوار ہے، ہماری منہ بولی بہن شام کو اور راکھی باندھنے کے لیے آ رہی ہوگی، اور ہمیں ان کے خیر مقدم کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی.
1: میرے سرتاج، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم کس قدر پریشان ہیں.
0: بیگم، آج صرف ایک دن کے لیے تمہیں اپنا غم فراموش کر دینا چاہیے. انسان وہی ہے جو دوسرے کی خوشی میں اس کو اپنے غم کا احساس نہ ہونے دے. ہماری بہن آئے گی تو کیا کہے گی؟ ہم اس کے احسان کا بدلہ عمر بھر نہیں اتار سکتے.
1: ہمیں احساس ہے عالم بنا.
0: جانتی ہو بیگم، ابا جان کے والد بزرگوار شاہ عالمگیر، خدا انہیں جنت نصیب کرے، رعایا کو ان سے کتنا پیار تھا. ہمیں آج بھی یاد ہے وہ واقعہ، دادا جان کو فقیر کے بہانے بلا کر نمک حرام غازی الدین نے قتل کروا دیا، اور ان کی لاش ناہنجار نے

0: پیدائش کی جو سنسکرت سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، نیز اس زبان کے لافانی ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرنندا نے گرینڈ چیس ٹور جیت کر تاریخ رقم کی ہے، وہ یہ مقابلہ جیتنے والے پہلے بھارتی شطرنج کھلاڑی بن گئے ہیں۔ پرنندا نے کل رات امریکہ کے سینٹ لوئی میں کھیلے گئے فائنل میں دفاعی چیمپئن فیلیانو کیروانا کو 15-13 سے شکست دے کر زبردست واپسی کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر، نیپال اور تبت کے اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 392 ہو گئی ہے، جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1468 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت نے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا 6 روزہ امریکہ دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیک اونٹیریو کا نام بدل کر لیک امریکہ کرنے والے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ رکشا بندھن کا تہوار آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرنندا نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے، وہ گرینڈ چیس ٹور جیتنے والے پہلے بھارتی شطرنج کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ پیش ہے فلمی دوگانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

اندھا قانون فلم کا نغمہ ابھی اپنے کشور کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں سنا. پروگرام کی اگلی پیشکش پیار کا دیوتا فلم سے آوازیں کویتا کرشنمورتی، الکا یاگنک اور محمد عزیز کی ہیں.

تب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر سامعین آپس میں معمول خبریں نشر کریں گے. 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ فلمی نغمے سن سکیں گے اور 3:30 پر مشہور معروف اداکار ششی کپور سے لیا گیا انٹرویو آپ سنیں گے. آپ سے گفتگو کی ہے جناب اقبال واسی نے.

0: پکچروں میں کام کرنا شروع کیا. چار دیواری میری پہلی پکچر تھی, وہ اچھی خاصی پکچر تھی, ایسی بات نہیں تھی جو آج کل کی لٹ پٹی پکچر بن رہی, ویسی پکچر نہیں تھی وہ.
1: جی
0: خیر, تو میری شروع سے ہی یہ انٹینشن تھی, یہ نیت تھی کہ میں اچھی پکچروں میں کام کروں, اچھی پکچریں بناؤں جو کہ صرف آرکائوز کے لیے ہی نہیں بنے, جو کہ صرف فیسٹیولز کے لیے ہی نہیں بنے, وہ پکچریں بنے جو کہ لوگ دیکھیں, لوگ پسند کریں اور لوگ اس قسم کی پکچریں دیکھ کے اپنا ایک سٹینڈرڈ بڑھائیں, ایک کلچرل پوائنٹ آف ویو سے, ایک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے, اور الگ الگ یعنی کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ یعنی سیکھنے کو ملے, کچھ انٹرٹینمنٹ آف کورس چاہیے, پریڈومیننٹلی یہ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ سب چیزیں اچھی اچھی پکچریں بننی چاہیے, بس مطلب یہ تھا, مدعا یہ تھا. تو 1960 میں چار دیواری بنائی, 62 میں پھر دا ہاؤس ہولڈر بنی, اور اس کے بعد پھر شیکسپیئر والا, اور پھر باہر کی امریکن پکچروں میں کام کرنے کا موقع ملا, پھر 70 میں سدھارتھ, پھر کچھ ایک ایسا ہے, کچھ ایک سما آیا جبکہ میں کچھ چار پانچ شوٹنگز دن میں کرنے لگا اور 17 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے لگا, اور کچھ عجیب سی ایک فرسٹریشن, ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہوئی, اور پھر میں نے سوچا کہ بھئی دیکھیے ششی کپور صاحب, آپ ہمیشہ تو 20 سال کے رہنے نہیں والے ہیں, اور آپ ہمیشہ یہ جسے کہتے ہیں نا رننگ راؤنڈ دا ٹریز والی بات, وہ گانے وانے تو گا نہیں سکیں گے, تو آپ دے کیا رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں, اور بچے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں, آپ کیا کرنے والے ہیں. تو صاحب اس وقت میں نے 1977 میں یہ طے کیا اپنے نیوی صاحبہ کے ساتھ کہ ایک تھیٹر بنایا جائے گا شری پرتھوی راج کپور صاحب کی یادگار میں, ایک شردھانجلی ان کے بچوں کی طرف سے, اور پروموٹ کرنے کے لیے ان کے جو ایمز تھے اور نئے تھیٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی کمپنی کھولی جائے گی جو کہ اچھی پکچریں بنائے, جو کہ صرف ہندوستان میں ہی نہ چلیں بلکہ وہ باہر باہر بھی چلیں, جبکہ امریکن پکچر یہاں آ سکتی ہے اور یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چل سکتی ہے, تو کیا ہم لوگ ایسی پکچر نہیں بنا سکتے جو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چلیں؟
1: صحیح,
0: بنا سکتے ہیں.
1: بالکل,
0: اس لیے میں نے جنون بنائی.
1: مقصد یہ ہوا آپ کے کہنے کا, ایک تو بنیادی کہ ہماری جو فلمیں ہیں وہ باہر چلیں جس طرح دوسری فلمیں یہاں ہندوستان میں چلتی ہیں, دوسرا یہ کہ جنون آپ کی ایک ایسی فلم تھی جسے دیکھ کر کم سے کم میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا سفر تھا وہ آرٹ فلموں کی جانب تھا, لیکن یہ سفر ابھی کچھ اپنی منزل تک پہنچا نہیں ہے میرے خیال میں, آپ کیا سوچ
0: رہے ہیں؟ نہیں نہیں صاحب, منزل اتنی جلدی آ گئی تو کیا بات ہے. میں آپ کو فادر کا, بابا جی کا ایک شعر سناتا ہوں.
1: جی شاید,
0: میری زندگی ایک مسلسل سفر ہے, میری زندگی ایک مسلسل سفر ہے, منزل پہ پہنچوں تو منزل بڑھا دے.
1: واہ واہ, کیا کہنے, بہت خوب
0: صاحب. وہ منزل والی بات ہے, اب اتنی جلدی آپ منزل لے آئے میرے سامنے تو پھر میں تو یوں رہ جاؤں گا, یا تو پاگل ہو جاؤں گا کہ بھائی بہت سکسیزفل ہو گیا. تو خیر وہ منزل والی بات تو نہیں ہونی چاہیے اتنی جلدی. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنون پرفیکٹ پکچر تھی, یا کلیگ پرفیکٹ پکچر تھی, یا 36 چورنگی لین, یا وجیتا اب جو آ رہی ہے, یہ صرف ایک کوشش ہے, ایک اٹمپٹ ہے اچھی پکچرز بنانے کی طرف. اور میں یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ابھی تک بہت بڑھیا, بہت اچھی رائٹ قسم کی پکچر بنائی ہے, لیکن بنانے کی کوشش میں ہوں, اور میں نیت صاف ہے اس طرف.
1: ہماری دعا ہے صاحب کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو اس صاحب کے کام میں. ششی کپور صاحب, اس سے پہلے بات چلی تھی تھیٹر کی, تو آپ کا تعلق جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ تھیٹر سے بھی رہا, اور سیٹلائٹ کی دنیا سے بھی آپ کی وابستگی رہی اور ہے. تو ان دونوں جو یہ میڈیم ہیں, ان میں آپ پریفرنس کس کو, فوقیت کسے دیتے ہیں؟
0: یہ تو صاف بات ہے کہ ایکٹر کا جو میڈیم ہے وہ تھیٹر ہے,
1: جی,
0: اور ڈائریکٹر کا میڈیم ہے فلم. حالانکہ فلم میں بھی ایکٹر کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور ایکٹنگ ہوتی ہے, اور ایک بہت ہی اچھی پرفارمنس دی جا سکتی ہے, لیکن میڈیم الگ ہے, الگ قسم کا ہے. ایک ایکٹر کو ایک بہت ہی اچھی پرفارمنس کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس پہ ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے فلم میں, جبکہ تھیٹر میں آڈینس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونے کے باوجود اسے خیر ایک ہی اور ڈپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کہ رائٹر کے. ایک اچھا رائٹر مل جائے ایکٹر کو, اور پھر اسے چھوڑ دیجیے آپ اچھی آڈینس کے

0: سامنے پھر وہ تو تعبیر کر سکتا ہے لوگوں کو.
1: بالکل.
0: اور ایکٹر, ہاں جی, میں ایز این ایکٹر ڈیفینیٹلی پریفر کرتا ہوں کہ اسٹیج کو, اور امید رکھتا ہوں کہ صاحب ایک دن میں واپس جاؤں گا اسٹیج پہ. فی الحال میں فلموں میں بہت ہی الجھا ہوا ہوں, بہت ہی بزی ہوں پروڈکشن لائن میں بھی اور ایکٹنگ میں بھی, اور اس لیے میرے پاس سمے نہیں ہے تھیٹر میں جانے کے لیے.
1: جی اچھا, ایک دوسری نوعیت کا سوال ہے ہندوستانی فلموں میں, خاص طور سے میں کہوں گا گلیمر سے متعلق, یا یوں کہہ لیجیے اس کو صاف لفظوں میں کہ 36 چورانوی لین جو فلم تھی آپ کی, تو اپن نسین کی فلم تھی, بہت ہی کامیاب فلم تھی, بہت اچھی ایکٹنگ انہوں نے کی تھی, اور اس میں آپ کی بیگم صاحبہ جینیفر کپور صاحبہ بھی بہت خوبصورت ایکٹنگ انہوں نے کی, لیکن نیشنل ایوارڈ جو ملا اس زمانے میں وہ امراؤ جان کی ریکھا کو ملا, جبکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جینیفر کپور کی اداکاری بہت عروج پر تھی. تو کیا اس کو ہم یہ کہیں کہ گلیمر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟
0: نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی کیا ہے, ہمارے یہاں ہر چیز کتاب کے حساب سے کی جاتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے کی جاتی ہے جہاں, لیکن وہ کیا پرابلم کیا تھا کہ پرفارمنسز میں انگلش کیٹیگری نہیں تھی, اور جینیفر جی کی پرفارمنس جو تھی وہ انگلش کیٹیگری میں ہی آ سکتی تھی, اور ریکھا جی کی کیٹیگری جو تھی وہ ہندوستانی لینگویج میں تھی, انڈین لینگویج میں تھی. تو یہ کچھ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں.
1: جی
0: اسی زمانے میں یہ آسکرز کے لیے بھی ہم لوگوں نے 36 چورنگی لینڈ بھیجی تھی, اور آسکر والوں نے ہمیں لکھا واپس, کہا کہ صاحب یہ پکچر ڈسکوالیفائی ہے کیونکہ یہ پکچر انگریزی میں ہے, اور بیسٹ فارن پکچر آسکرز جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اینی لینگویج ایکسپٹ انگلش, تو صاحب ہم اس میں کوالیفائی نہیں کر سکے. تو جب واپس آئے اپنے وطن تو وہاں ہم سے یہ کہا گیا کہ صاحب کے جو آپ کی جو تصویر ہے وہ انگریزی میں, اس لیے آپ کے جو ایکٹریس ہیں وہ کوالیفائی نہیں کر رہی. تو صاحب نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. لیکن یہ تو ریکھا جی نے خود بھی کہا تھا پیپروں میں کہ جینیفر جی ڈیزرو دی اوارڈ, اور یہ اوارڈ
1: وہ دینا چاہیے.
0: لیکن دیکھیے پکچرز جو میں جو یہ تصویریں بنا رہا ہوں یا جو یہ تھیٹر موومنٹ جو شروع کی ہے, یہ صرف ان اوارڈز کے لیے نہیں کی ہے, حالانکہ ہمیں ڈھیر سارے اوارڈز ملے.
1: صحیح.
0: تو یہ نہیں, آئی مین ایونچولی لندن میں جا کے ابھی حال ہی میں پچھلے 2-3 مہینے پہلے جینیفر جی کو بیسٹ ایکٹریس اوارڈ ملا.
1: جی جی بالکل.
0: ہاں تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوارڈز آر ناٹ دی امپورٹنٹ تھنگ.
1: صحیح.
0: بس لوگ پسند کریں, لوگوں کو اچھی لگے, یہ بہت بڑی بات ہے.
1: اچھا یہ تو تھی آپ کی اپنی فلموں کی بات ابھی کچھ دیر پہلے, آپ دوسروں کی فلموں میں جو کام کرتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو فلم سائن کرنے سے پہلے آپ کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں؟ کیا آپ کے پیش نظر رہتی ہے خاص بات؟
0: کہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ آرام سے پیار سے یہ پکچر بن جائے, لوگ جو بنانے والے ہیں وہ اچھے ہوں, ٹینشن میں کام نہ ہو, اس کے بعد صاحب کہانی اچھی ہو.
1: جی
0: جتنی بھی مجھے سمجھ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صاحب مجھے بہت ہی زیادہ سمجھ ہے کہانی میں, یا میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اس معاملے میں, جتنی سمجھ ہے اس کے حساب سے بھائی, کہ کیریکٹر اچھا ہو اور کہانی میں کچھ بات ہو کہنے کی, جس میں کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہو, ساتھ ہی کچھ بات کہنے کو ہو. مگر بعض وقت کیا ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ بلو پرنٹس ہوتے ہیں کنسٹرکشن میں مکان کے, اور وہ شروع میں تو پیپر میں آن دا ٹیبل بہت اچھے لگتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صاحب اڈلٹریٹڈ سیمنٹ تھی, اور کچھ جو آپ کا لوہا ٹھیک نہیں تھا, کچھ لیبرز اچھے نہیں تھے, اچھے لیبرز آپ کے چلے گئے باہر, اور کچھ یہ بلڈنگ ٹیڑھی پھوٹی سی بنی ہے اور ٹھیک سے بنی نہیں. یہ ہو جاتا ہے ہماری فلموں میں بھی. شروع میں جب فلم آپ سائن کرتے ہیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ صاحب یہ بہت اچھے ہیں, اچھی کہانی ہے اور اچھی پکچر بن جائے گی, اور فائنینشیل ارینجمنٹس بھی اچھے ہیں.
1: جی
0: لیکن ساتھ ساتھ جیسے پکچر پروگرس ہوتی رہتی ہے, پھر پتا چلتا رہتا ہے دھیرے دھیرے کہ نہیں صاحب یہ بات بننے نہیں والی, اور یہ پھر کہانی بھی چینج ہوتی رہتی ہے, پھر کچھ پیسوں کی وجہ سے ٹائم فیکٹر آ جاتا ہے, تو پھر پتا چلتا ہے کہ صاحب 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے.
1: جی جی
0: تو ایسے ہو جاتا ہے. تب جا کے بہت سی کم پکچریں ہیں جو کہ اچھی نکلتی ہیں.
1: نہیں

0: غریب پکچریں بنائیں جو کہ بالکل ہی فلاپس تھیں, اور فلاپس کے علاوہ ان کی اچھی نہیں تھی. ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے نیو وے سو کالڈ آرٹ وے, یہ آرٹ والی آرٹی واٹی پکچریں بنانے والے لوگ ہیں جو کہ زیادہ طور سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ صاحب کے آڈینس ابھی تک ریڈی نہیں ہیں ان کی پکچر دیکھنے کے لیے. یہ سب غلط بات ہے, یہ دیز آر گیمکس اینڈ دس از ناٹ موشن پکچر میکنگ.
1: ششی کپور صاحب, ایک اور بات ہے, سوال تو بہت سارے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کی آپ کے پاس بھی کمی ہے. دو چار سوال صرف اور پوچھوں گا کہ آج کل جو فلمیں بنتی ہیں وہ زیادہ تر ہیرو بیس ہوتی ہیں, اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟
0: اب یہ تو بھائی ایک بہت ہی پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے ہندوستان میں آف میل ڈومینیشن. حالانکہ ہمارے جتنے بھگوان تھے ان میں دیویاں بھی تھیں, گوڈیسز بھی تھیں. لکشمی جی آپ دیکھیے صحیح پوجا کی جاتی ہے, درگا جی بھی ہیں, تو کالی ماتا جی. مگر زیادہ کر دیکھا جائے تو میل گاڈز ہیں, تو میل ڈومیننس تو رہا ہے. اور ہسٹری بھی آپ دیکھ لیں تو ہسٹری میں بھی پرسنٹیج پوائنٹ آف ویو سے میل ڈومیننس تو ہے. ہاں میں بلیو نہیں کرتا ہوں, میں تو بلیو کرتا ہوں, کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ کچھ میل ڈومیننس پہ چلے. اب میں ایک پکچر بنا رہا ہوں اتسو, جو کہ ایک سنسکرت پلے ہے بھاسا کا, لکھا ہوا ففتھ سینچری, وہ وسن سینا پر وسن سینا پر بیس کیا ہوا ہے.
1: جی ایک بار پھر ہم جائیں گے جنون کی طرف. ششی کپور صاحب, جنون میں آپ نے پیش کیا نفیسہ علی کو, بہترین آپ کی وہ تلاش تھی, تو ان کے بارے میں کچھ ہم کو بتائیے کہ وہ آپ نے تلاش کس طرح کی اور پھر اس کے بعد وہ کہاں اچانک غائب ہو گئی.
0: نفیسہ کا پکچر میں کام کرنا تو ایک قسم سے اتفاقن تھا. ایک ہاف پارسی ہاف فرینچ لڑکی پہلے اس میں کام کر رہی تھی, اور وہ لاسٹ منٹ پہ ان کے پتا جی نے کہا کہ نہیں صاحب یہ نہیں کام کریں گی. تو پھر ہم لوگ کافی یعنی گھبرا گئے, اور وہ شروع کرنے کی ڈیٹ سامنے تھی اور ہم لوگوں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں. اس وقت میرے بیٹے نے جا کے کہا کہ نہیں صاحب نفیسہ بہت ہی اچھی سندر لڑکی ہیں اور وہ ان کو کاسٹ کرنا چاہیے, تو پھر وہ لے کے آئے صاحب. تو وہ اتفاق نہیں ہوا تھا, ہمیں بہت جھٹ پٹ معاملہ ہوا اور اسے نفیسہ کو فوراً ہی بھیج دیا گیا لکھنؤ, لکھنؤ میں کاسٹیوم بنا کے کام شروع کر دیا. حالانکہ نفیسہ ایکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے زیادہ اتنی کچھ بیچاری ہم جانتی بھی نہیں تھی زیادہ, میں بہت خوبصورت لڑکی تھی اور بہت خوبصورت لڑکی کی ضرورت تھی اس رول میں, تو اس رول میں بہت فٹ ہو گئیں. اس کے بعد ان کو بہت سی آفریں ملی, بہت ڈھیر ساری, مگر وہ خود ہی سمجھ گئیں کہ نہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے فلموں میں کام کرنا.
1: اچھا.
0: اور انہوں نے پسند کیا کہ وہ ایک ڈومیسٹسٹی پسند کریں, گھریلو زندگی پسند کریں, اور اب وہ انہوں نے شادی ابھی کر لی ہے, یہ ایک بیٹی بھی ہے اور وہ سیٹل ڈاؤن ہے.
1: واہ. چلیے لوگوں صاحب, پچھلے چند سالوں سے ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ جتنے ہیرو ہیں ہمارے کافی مشہور, مثلاً راجندر کمار صاحب تھے, ان کے صاحبزادے فلم میں ہیرو ہو گئے, دیوانند صاحب کے صاحبزادے بھی فلم میں آ گئے, منوج کمار صاحب کے بھی صاحبزادے فلم میں آ گئے, اور ماشاءاللہ آپ کے بھی صاحبزادے کنال وہ بھی فلم میں. تو یہ جو کنال نے فلمی لائن کو چنا, وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یا یہ آپ کے مشورے پر ہوا؟
0: کنال کا فلموں میں آنا وہ انٹائرلی انہی کا وہ ایک ڈسیزن تھا, اور کنال اور کرن اور سنجنا یہ میرے بچے ہیں, میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا, یعنی کبھی فورس نہیں کیا کیا کچھ انہیں کرنا چاہیے. ہاں انہیں اچھی پرورش دی ہے اور انہیں اچھی تعلیم دی ہے, اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ وہ چنیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے دوسرے بیٹے ہیں وہ فوٹو جرنلسٹ ہیں, وہ ایکٹنگ کا شوق نہیں انہیں, اب بیٹی پڑھ رہی ہیں, اور بیٹی پڑھنے کے بعد جو جی میں آئے گا وہ کریں گی. آج کل بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیجئے, اس کے بعد پھر وہ انڈیپینڈنٹلی سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے, اور وہ اچھی بات ہے.
1: صحیح. میں ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کی جو شریک حیات ہے, میری مراد ہے جینیفر صاحبہ سے, تو وہ بھی ایک بہت اچھی ایکٹریس ہیں, تو آپ کو اپنی ایکٹنگ میں ان سے کچھ مدد ملتی ہے؟
0: میں جب میں جینیفر جی سے ملا تھا میں 18 سال کا تھا تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں. تو یہ تو بہت ہی یعنی کہ نیچرل چیز ہے کہ ان کا انفلوئنس مجھ پہ رہا ہے اور میرا انفلوئنس ان پہ رہا ہے. اور جیسے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب جب لوگ بہت پرانے ہو جاتے ہیں شادی کیے ہوئے یعنی 50-60-70 سال کے بعد تو پھر وہ ایک جیسے لگنے لگتے ہیں. تو وہ تو ہے کیونکہ تھنکنگ آلموسٹ ایک جیسی ہو گئی ہے ہماری. آف کورس ان کا انفلوئنس مجھ پہ بہت سا رہا ہے کیونکہ میری انٹروڈکشن انگریزی اسٹیج اور انگریزی ایکٹنگ پہ تو انہوں نے کروائی تھی انٹروڈکشن. اور شیکسپیئر برنارڈ شاء شیریڈن کے جو پلیز کیے تھے میں نے ان کی کمپنی میں کیے تھے.
1: اب میں آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا ششی کپور صاحب کہ آپ کا آئندہ کا کیا پروگرام ہے کیا پلاننگ ہے. اسی سوال سے جڑا ہوا یہ سوال بھی ہے کہ کیا آپ بطور ہیرو ہی فلم سے ریٹائر ہونا پسند کریں گے یا آپ آگے کریکٹر رول بھی لیں گے. اور آخر میں صرف یہ کہ جو ہمارے سامعین ہیں اردو سروس کے سامعین ان کے لیے کوئی میسج.
0: میں میسج وغیرہ تو ایسے بولنا نہیں چاہتا. باقی جو بھی آپ سمجھنا چاہیں آپ میری تصویریں دیکھ لیجئے جو میں نے کلیوگ 36 چورنگی لین بنائی ہیں. وجیتا ریلیز ہونے والی ہے, یہ الگ قسم کی پکچر ہے. اتسو میری پکچر بن رہی ہے اور اس کے بعد بھی پکچریں میں بناؤں گا. میں جیسے میں نے پہلے کہا ہے صرف ہندوستانی یا بھارت کی آڈینسز کے لیے نہیں ورلڈ آڈینسز کے لیے بناؤں گا. میں چاہوں گا کہ میرے پاکستانی بھائی بھی دیکھیں وہ پکچریں, انگریزی بھائی دیکھیں وہ پکچریں, بہنیں بھی. بھائی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ صرف میل ڈومیننس کے لیے میں بنا رہا ہوں. لیکن بس جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ کوشش یہی ہے کہ یہ ایک بات پیدا کر دی جائے ورلڈ سنیما میں کہ انڈیا جو ہے صرف کوانٹیٹی میں ہی اول نہیں ہے, صرف پاپولیشن میں ہی اول نہیں ہے, ہم لوگ اچھی سی پکچر بھی بنا سکتے ہیں. بس یہ بنانا چاہتا ہوں.
1: بہت بہت شکریہ ششی کپور صاحب, آپ نے وقت دیا اور ہمارے سامنے یقیناً محسوس ہوں گے. بہت شکریہ.
0: شکریہ.
2: سامعین, معروف اداکار ششی کپور کے ساتھ لیا گیا انٹرویو آپ نے سنا. آپ سے گفتگو کی اقبال رواستی صاحب نے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات.

0: مثلا میں نے اسی نغمے کے ساتھ فلمی نغموں کا یہ سفر اب یہیں ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 4:50 میں سامعین اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. نیپال تبت میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے. سرحد کے دونوں اطراف 1500 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. چین کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت والے زلزلے کے بعد نیپال میں سیلاب سے متعلق تازہ وارننگ جاری کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو با اختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور جبر و دباؤ کا راستہ ترک کر دے تو واشنگٹن کے ساتھ پھر سے سفارتکاری کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ فوری بات چیت کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں آج رات بھارت کے ویلون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بالاس فرکاس سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 469 ہو گئی ہے, جبکہ سرحد کے دونوں جانب 1545 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. بوٹے کوشی دریائی نظام کے سر چشمے کے نزدیک بننے والی ایک نئی رکاوٹی جھیل نے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر اس میں

شگاف پڑا تو شدید سیلاب کا ریلا آ سکتا ہے جس سے تباہی مزید بڑھ سکتی ہے اور جاری امدادی کارروائیوں میں مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نیپال کے سیکیورٹی اہلکاروں نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اس دوران آج چین کے جنوب مغربی خطے کے سیچوان صوبے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد نیپال میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام نے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے خطرے کے سبب تریشولی علاقے میں لوگوں کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ نیپال پولیس نے تبت کی طرف ایک ڈیم کے پھر ٹوٹنے کے سبب رہائشیوں، سیکیورٹی اہلکاروں اور راحت کے کاموں میں مصروف کارکنان سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ بھارت نے بڑے پیمانے پر بچاؤ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق نیپال میں موجود 290 بھارتی شہریوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھارت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان کے بچاؤ کے لیے فوری کوششیں کر رہا ہے۔ لاپتہ بھارتی شہریوں میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے پن بجلی پروجیکٹوں کے کارکن اور سیاحوں کے گروپ بھی شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نیپال کے حکام، دیگر وزارتوں، ریاستی حکومتوں، ٹور آپریٹرز اور متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھارت نے اب تک 84 بھارتی شہریوں کو بچایا ہے۔ ان میں تریشولی ایک رن آف دی ریور پن بجلی پروجیکٹ کے 63 ورکرز اور تمل ناڈو کے 21 افراد شامل ہیں۔ نیپال میں بھیانک سیلاب کے بعد اب بہار میں سیلاب کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ بدھ کی رات کو گنڈک دریا کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد کل سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعلی اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ فی الحال دریا کا بہاؤ معمول پر ہے۔ احتیاطی اقدام کے طور پر گنڈک دریا سے متاثرہ سبھی 8 ضلعوں کو الرٹ رکھا گیا ہے۔ آبی وسائل کے محکمے کی ٹیمیں پشتے کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہیں اور وہاں گشت لگا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن دھن یوجنا نے بے مثال معیار انقلاب انگیز نتائج دیے ہیں، جس کے گزشتہ 12 سال میں بے مثال اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا ملک بھر میں مالی شمولیت کو تیزی سے آگے لے جانے اور لوگوں کو با اختیار بنانے کے سلسلے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 59 کروڑ سے زیادہ بینک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 3,17,000 کروڑ روپے سے زیادہ رقم جمع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی شمولیت کی اس پہل نے تمام بھارتی شہریوں کے لیے بینکاری خدمات تک رسائی کو مزید آسان بنایا ہے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کے تحت 78% کھاتے دیہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں، جبکہ تقریباً 56% کھاتے خواتین کے ہیں۔ جن دھن کھاتہ داروں کو 41 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈز جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس اسکیم نے لاکھوں افراد، خصوصاً معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کو بینکاری اور مالی خدمات تک رسائی فراہم کر کے ان کے سماجی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ تاشقند جائیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران تاشقند میں شاستری میموریل کا دورہ کریں گے۔ تاشقند میں لال بہادر شاستری کی یاد میں کانسے کا ایک یادگاری مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو بھارت کے 3rd وزیر اعظم کا تھا۔ یہ مجسمہ شہر میں شاستری اسٹریٹ پر واقع ہے اور اس کی نقاب کشائی 1976 میں کی گئی تھی۔ اس یادگاری مجسمے کو مقامی ازبیک سنتراش یاکوف شاپیرو نے ڈیزائن کیا تھا۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اورینٹل اسٹڈیز کی تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی میں مہاتما گاندھی سینٹر کا دورہ کریں گے۔ یہ سینٹر تاریخ سے متعلق تعلیمی تحقیق کے لیے کام کرتا ہے اور بھارت کے عوام کے ادبیات، بالخصوص ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی، جو 8 سے شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے۔ تمام سامعین کو رکشا بندھن کے مقدس تہوار کی پرخلوص مبارکباد۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں، اب اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر۔

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شب کے 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رات 10 بجے سنیے گا پروگرام مارکیٹ منترا۔ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سنتے ہیں شب کے 10:30 سے 11:30 تک۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا۔

سلسلوں میں اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے شب کے 11:30 پر. 11:45 پر آپ آج قوالیاں سنیں گے, فنکار ہوں گے کریم صاحب قوال اور ہم نوا. عالمی خبریں شب کے 12 بجے نشر کی جاتی ہیں.

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں جان نثار اختر کی خوبصورت غزل، غزل سرا ہے احمد حسین.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے جانثار اختر کی یہ غزل. پروگرام کی اگلی پیشکش فراق گورکھپوری کا کلام. غزل سرا ہے احمد حسین.

0: سامعین، ابھی آپ ایک فنکار سلسلے کے تحت چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. آج کے ہمارے فنکار تھے احمد حسین اور محمد حسین. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. بھارت میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے. سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کل ازبکستان اور کرگستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے. سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے. شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی چینی کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی گراوٹ آئی ہے. ملک کے صنعتی پیداوار کے اشاریے کی شرح ترقی اس سال جولائی میں 6.7% رہی. اور آج رات پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت کے ویلون سنتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بالازس فرکاس سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 1545 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والے افراد اور پانی کے بہاؤ میں بہ جانے والی لاشوں کا پتہ لگانے کے لیے دریاؤں کے کناروں اور دور دراز کی بستیوں میں تلاش کے کام میں لگی ہوئی ہیں. جو مغربی چین کے علاقے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آنے کے تناظر میں مزید سیلاب کے اندیشے سے حکام نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ افراد کو دیگر مقامات پر منتقل کیا اور پھر سے وارننگ جاری کی ہے. ادھر بھارت نے بچاؤ اور راحت کی بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز وہاں اچانک سیلاب آنے کے سانحے کے بعد سے 320 بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے یا ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ تقریباً 100 بھارتی نژاد افراد کا بھی کچھ اتا پتا نہیں ہے جو دیگر ملکوں میں آباد تھے. آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ تریشولی ون پن بجلی پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 بھارتی شہریوں کو متاثرہ علاقے سے بچا کر باہر لایا گیا ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ چین کے علاقے میں تقریباً 400 بھارتی شہری محفوظ ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. ترجمان نے کہا کہ پینچنگ میں بھارتی سفارتخانہ ان لوگوں کو باہر لانے میں سہولت پیدا کرنے کے خاطر مقامی حکام ٹیم لیڈروں اور ٹریول ایجنٹس کے ساتھ تال میل قائم کر رہا ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ سرکار نے وزارت خارجہ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے جو دن رات کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کاٹھمانڈو اور بیجنگ دونوں شہروں میں بھارتی سفارتخانوں نے بھی دن رات کام کرنے والی ہیلپ لائن قائم کی ہیں. ادھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان لے کر تیسری پرواز کاٹھمانڈو روانہ ہوئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل سے ازبکستان کا دورہ کریں گے. وہ 2 روزہ دورے پر تاشقند شہر جائیں گے. اپنے دورے کے دوران وزیراعظم نریندر مودی ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی کمی نہیں ہے اور مناسب قیمت پر شکر کی خاطر خواہ دستیابی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. صارفین کے امور کی وزارت نے کہا کہ حالیہ دنوں میں شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی شکر کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی کمی آئی ہے جبکہ شکر کی خوردہ قیمت میں بھی کمی آنی شروع ہو گئی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس نے شکر کی خاطر خواہ دستیابی اور گھریلو منڈی میں اس کی سپلائی کی مصنوعی کمی کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کئی سرگرم اقدامات کیے ہیں. حکومت ملک بھر میں شکر کی قیمت، ذخیرے اور نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھی ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ حکومت نے اگلے مہینے سے ہر 15 دن پر شکر الرٹ کیے جانے کے نظام کو متعارف کرانے میں کا فیصلہ کیا ہے، اور اس طرح موجودہ ماہانہ کوٹا نظام ختم ہوگا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شکر بر وقت مارکیٹ میں پہنچ سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا کو آج 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، جو ملک کی مالی شمولیت کے منظرنامے کی کایا پلٹ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران جن دھن یوجنا سے لوگوں کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس کا بے مثال اثر ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک میں لوگوں کو بااختیار بنانے اور مالی شمولیت کے فروغ میں جن دھن یوجنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2014 میں آج ہی کے دن مذکورہ اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ صنعتی پیداوار کے اشاریہ پر مبنی ملک کی صنعتی پیداوار کی شرح ترقی میں سالانہ بنیاد پر اس سال جولائی میں 6.7% کا اضافہ ہوا۔ جولائی کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنعتی سرگرمیوں میں اچھی رفتار کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جون کے مہینے کی نظر ثانی شدہ سطح کے مقابلے ترقی کی رفتار معتدل رہی۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کے اشاریے میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور یہ 7.3% سے بڑھ کر 8.8% کی سطح پر پہنچ گئی، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جولائی کی سہ ماہی میں صنعتی ترقی کی رفتار پہلے کے تخمینے سے کہیں زیادہ محفوظ رہی۔ آج جاری کیے گئے سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے مہینے میں مینوفیکچرنگ شعبے کی شرح ترقی 7.3% جبکہ بجلی اور گیس سپلائی کی شرح ترقی 8.7% رہی۔ البتہ کانکنی کا شعبہ پیچھے رہ گیا اور گزشتہ مہینے اس میں 0.9% کی منفی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے امریکہ کے 6 روزہ دورے پر رہیں گی۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویلے اور نیو یارک جائیں گی۔ شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی اوز، صدور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا روایتی چھڑی مبارک کی رسومات کے ساتھ آج ختم ہو گئی۔ مہنت دیپیندرا گیری چھڑی مبارک کو پوتر امرناتھ گفا تک لے کر گئے، جہاں خصوصی پوجا ارچنا کا اہتمام کیا گیا اور اس طرح 57 دن سے جاری یاترا باضابطہ طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور اس سال 4,80,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے۔ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان خصوصی پیار اور محبت بھرے رشتے کا تہوار رکشا بندھن آج ملک بھر میں منایا گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے نئی دلی میں آج مختلف اسکولوں کے طلباء اور تنظیموں سے وابستہ بچوں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ بھارت کے ویلون سنتھیل کمار کا آج رات پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکویش اوپن کے فائنل میں ہنگری کے بلاز فرکاس سے مقابلہ ہوگا۔ ویلون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں، جبکہ دنیا کے 55 نمبر کے کھلاڑی فرکاس مصر کے مصطفیٰ کو سیدھے سٹوں میں 0-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ازبکستان اور کرگستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کے اقدامات کی بدولت مارکیٹ میں شکر کی دستیابی بہتر ہوئی ہے۔ شکر ملوں سے براہ راست حاصل ہونے والی چینی کی قیمتوں میں تقریباً 20% کی گراوٹ آئی ہے۔ ملک کے صنعتی پیداوار کے اشاریہ کی شرح ترقی اس سال جولائی میں 6.7%

سامعین آداب، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے. آج ہم ہیلتھ ٹپس میں بات کریں گے ایک ایسے سادہ اور عام مشروب کی جو تقریباً ہر گھر میں آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لیمو کے پانی کی. کیا آپ جانتے ہیں مناسب مقدار میں لیمو پانی آپ کے صحت مند روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں. جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے لیمو پانی سے. آپ پہلے جسم میں پانی کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں. لیمو کا ذائقہ پانی کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے زیادہ پانی پینا کافی آسان ہو جاتا ہے. اس میں وٹامن سی کا کافی اچھا ذریعہ مانا گیا ہے. لیمبو میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے، جو جسم کی مدافعتی نظام کے معمول کے کام اور اینٹی آکسیڈنٹ تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے متوازن غذا کے ساتھ لیمبو جیسے وٹامن سی والے پھل کا استعمال کرنا ایک اچھی عادت ہے. ہاضمے کے لیے کافی مفید سمجھا جاتا ہے. صبح نیم گرم پانی میں تھوڑا سا لیمو شامل کر کے پینا بہت سے لوگوں کو پسند ہے. مناسب پانی پینا قبض سے بچاؤ میں بھی یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. البتہ اگر گیس، قبض یا تیزابیت مسلسل رہتی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے گا. وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی مفید مانا گیا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ لیمو پانی براہ راست آپ کے پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے، تو ایسا نہیں. آپ اس کا مناسب استعمال کریں، لیکن اگر آپ میٹھے اور زیادہ کیلوری والے مشروبات کی جگہ بغیر چینی کا لیمبو پانی استعمال کریں تو کیلوریز کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یعنی وزن کم کرنے کا اصل راز متوازن غذا، ورزش اور صحت مند طرز زندگی ہے. جلد کی صحت کے لیے تو یہ کافی مفید مانا گیا ہے. لیمبو میں وٹامن سی جسم میں کولیجن بنانے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی رکھتا ہے. اچھی غذا، مناسب پانی، صحت مند طرز زندگی کے ساتھ یہ جلد کی مجموعی صحت کے لیے کافی مفید ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھے، لیمبو کا رس براہ راست چہرے پر لگانا جلد میں جلن پیدا کر سکتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. دل کی صحت کے لیے بہتر انتخاب ہے یہ. لیمبو پانی دل کی بیماری کا علاج نہیں، لیکن اگر اسے میٹھے سافٹ ڈرنکس کی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ صحت مند طرز زندگی کا حصہ بن سکتا ہے. دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش، متوازن غذا، مناسب وزن اور بلڈ پریشر کولیسٹرول کا خیال رکھنا زیادہ اہم ہے. تازگی کا احساس دلاتا ہے. صبح پانی پینے سے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن لیمبو کا ذائقہ تازگی کا احساس دیتا ہے. اگر تھکن یا کمزوری مسلسل محسوس ہو تو اسے صرف پانی کی کمی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیا جا سکتا ہے. سانس کی بدبو میں بھی یہ عارضی مددگار ہے. لیمبو پانی میں منہ کی بدبو کو دور کرنے کی خصوصیت موجود ہوتی ہے، اس سے آپ تازہ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن مستقل بدبو کی صورت میں دانتوں اور مسوروں کی صفائی پر توجہ دینا اور ضرورت پڑنے پر ڈینٹسٹ سے مشورہ کرنا ضروری ہے. لیمو پانی پینے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں. ایک گلاس سادہ یا نیم گرم پانی لیجیے. اس میں آدھا لیمبو کا رس شامل کیجیے. اگر چاہیں تو تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ شہد چینی شامل نہ کریں. اور ایک بات اہم

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام مارکیٹ منترا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیلڈ ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 10:30 ہو چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل اشراط کا۔ میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجیے اور تمام سامعین کو رکشا بندھن کی پرخلوص مبارکباد۔

دوستوں سنتے ہیں فاروق قیصر کا لکھا یہ نغمہ جس کی طرز بنائی ہے نوشاد نے، فلم ہے، روپ لکھا، آوازیں محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی، پسند آپ دوستوں کی۔ سے کے سنجیو ڈاوی راو، ڈاکٹر رسیکا ڈاوی راو اور ڈاکٹر کستوب ڈاوی راو، ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارا سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی، جریہ دھنباد جھارکھنڈ سے منوج کمار جیٹوا، پرکاش ٹھکر اور اوم پرکاش کیسری، سوراشٹر راجکوٹ سے جولی جگدیش گجراتی، جینیش گجراتی اور لڈو کماری، پرانی بلائی تین چرودا چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی، بیگم حمید صدیقی، شاہ نواز احمد صدیقی، وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شریواستو، چوٹالہ ہریانہ سے دارا پنڈت، سنجے شرما اور پرینکا شرما، اور دھنوڑی تیلیوالہ سے نثار سلمانی، نشا سلمانی اور بیبی آلیا، اور یہ ہے شیواجی چوک کٹنی سے انیل تمراکر، امر تمراکر اور دلیپ ورما، بکسر بہار سے شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری اور سمیت رمیش ساہو، رگھوناتھ پورا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے لال گری گوسوامی، ہملتا اور برگڑوا پتھریا چھتیس گڑھ سے نرین نیتام اور کسم نیتام، ایم ایل بی روڈ گوالیئر سے سریش کھرانا پپی، کرن کھرانا، لبے کھرانا، ظفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم اور عالم آرا۔

0: سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلم نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے. شب کے 11 بج چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.
1: یہ آکاشوانی ہے. برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے. سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. وزیراعظم نریندر مودی

عباسی اور شاردہ کی آوازوں میں یہ دوگانہ فلم اسٹریٹ سنگر سے نغمہ نگار حسر جے پوری طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے. پسند کیا تھا آپ دوستوں نے؟ کڑوا سے انیل اوشا برانڈے، انوشری برانڈے اور دھنشری برانڈے. راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار. اور استوپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. اور فلوں نظام آباد تلنگانہ سے امید رومانی. شاستری نگر بیٹ شہر سے کسن سبکال، آشا سبکال، سونیا وشال سبکال. نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز متین بھائی، شیخ چاند، فاروق پھل والے. اور سنگھار تلائی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے رادھا شیام یادو، شریمتی پروا یادو اور شالنی یادو. آزاد نگر لکسر ہر دوار اتراکھنڈ سے غلام صابر راہی، تاج محمد انصاری اور میراج جہاں. باندرا آرما کوٹ ممبئی عشق سے بیگم سونم شیخ، ماری آیت شیخ اور محمد عریف شیخ. وجے مہویا، کویتا مہویا اور پینٹا بابو. آپ نے رام گنج کھنڈوا سے پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی. چمن پورا ادے پور سے سبیا خانہ، فریدا بانو اور عیسا خاتون. ضلع بھنگیر تلنگانہ سے محمد برہان الدین اور بڈ گہن. چھتیس گڑھ سے رام دلاری پرجاپتی، رام شرن پرجاپتی اور چندریش کمار پرجاپتی. خیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا نیٹو، لکشم ملہوترا اور لاڈو کوئل ملہوترا. اور امراوتی مہاراشٹر سے مکیش کسلیکر اور راجیش سونی.

سامعین، ابھی آپ کریم صابری قوال اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے شب کے 12 بج چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا۔ یہ آکاش وانی ہے، اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ازبکستان اور کرگستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی اپیل کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فوری بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن ٹورنامنٹ فائنل میں بھارت کے ویلون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بلاز فارکس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔

0: صدر شوکت میرزی یویوف مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیں گے. وزیر اعظم کا دورہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان قریبی کثیر پہلوؤں کی حامل اور بڑھتی ہوئی کلیدی شراکت داری کی توثیق کرتا ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال کے دوران باہمی مفاد کے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا اور باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے نئے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن امریکہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو چکی ہیں. امریکہ کے اپنے دورے کے دوران وہ شکاگو، ایشویل اور نیو یارک جائیں گی. شکاگو میں وزیر خزانہ سرکردہ اور ممتاز سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سرکردہ سی ای اوز، صبور اور سینئر نمائندوں کے ساتھ بات چیت کریں گی. وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران شکاگو میں بھارتی برادری کے افراد سے بھی بات چیت کریں گی. ایشویل میں محترمہ سیتارمن G20 کی امریکی صدارت میں G20 کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی میٹنگ میں بھارتی وفد کی سربراہی کریں گی. اس میٹنگ سے بھارت کو ہم عصر عالمی اقتصادی چیلنجوں سے متعلق اپنے تناظر میں پیش رفت کرنے اور G20 ممبر ملکوں کے ساتھ تعاون کو مستحکم کرنے کا موقع ملے گا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنا رویہ بدل دیتا ہے اور ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ترک کر دیتا ہے تو امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کی بحالی ممکن ہے. جناب عراقچی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اعتماد قائم کرے، مہذب انداز سے بات کرے، ہمارے حقوق کو تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے البتہ ایران کے ساتھ فوری بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی جاری رہ سکتی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران شدید فوجی اور اقتصادی دباؤ میں ہے اور اس کی صلاحیت محدود ہو کر رہ گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنی فوجی مہازرائی ختم کر دی ہے. بھارت کے ویلاون سینتھل کمار کا کل پی ایس اے بوڈا پیسٹ اسکواش اوپن کے فائنل میں ہنگری کے بالاس فارکاس سے مقابلہ ہوگا. ویلاون کل رات سیمی فائنل میں ویر چوٹرانی کو شاندار 2-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں، جبکہ دنیا کے 55 نمبر کے کھلاڑی فارکاس مصر کے مصطفیٰ کو سیدھے سیٹوں میں 0-3 ہرا کر فائنل میں پہنچے ہیں. اب خبریں، آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے. نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 پہنچ گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج ازبیکستان اور کرگستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے. ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی اپیل کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. میڈیم ویوز 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. کلاس کی موسیقی کے بزمے لیجیے سامعین، اب سنیے وچتر وینا پر بجایا ہوا راگ توڑی. فنکار ہیں گوپال پنڈت گوپال کرشن.

سامعین، ابھی آپ کلاس کی موسیقی کے بزم میں وچتر وینا پر بجایا ہو رہا توڑی سن رہے تھے۔ فنکار تھے پنڈت گوپال کرشن۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈی ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔

آخری شو پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا مکیش اور گیتا دت کی آواز میں. نغمہ نگار تھے کیدار شرما, تز بنائی تھی روشن نے فلم باوری نین سے. آئے سامعین اب سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ. فلم ہے ترانہ. دل مدھوک کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے انیل بسواس نے.

آخری شو پروگرام کا اگلا نغمہ سنیے سامعین، محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم بیجو باورا سے۔ نغمہ نگار نے شکیل بدایوں نے طرز بنائی ہے نوشاد نے۔

جی سامعین، آپ سنیے بازی فلم کا یہ نغمہ گیتا دت کی آواز میں، ساحل لدھیانوی کے بول کو موسیقی سے سجایا ہے ایچ ڈی برمن نے، اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شب پروگرام ختم کرنے

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ آکاش وانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ بھارت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 ٹن امدادی سامان کے ساتھ تیسری پرواز سیلاب سے متاثرہ نیپال بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 320 بھارتی شہریوں سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف 1500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ازبیکستان اور کرغستان کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی اپیل کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فوری بات چیت کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ اور پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت کے ویلون سینتھل کمار کا مقابلہ ہنگری کے بالاز فارکس سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال اور تبت میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 547 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1545 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والے افراد اور پانی کے بہاؤ میں بہہ جانے والی لاشوں کا پتہ لگانے کے لیے دریاؤں کے کنارے اور دور دراز کی بستیوں میں تلاش کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ جنوب مغربی چین کے علاقے میں 5.1 شدت کا زلزلہ آنے کے تناظر میں مزید سیلاب کے اندیشے سے حکام نے متاثرہ ضلعوں سے 800 سے زیادہ افراد کو دیگر مقامات پر منتقل کیا اور پھر سے وارننگ جاری کی ہے۔ ادھر بھارت نے بچاؤ اور راحت کی بڑی کارروائی شروع کر رکھی۔